skjutit na malen kode du betlulat jeans med då ni kopst mat bukur skod tu de jeta